0: All right, abusuafo yasanso ehye biem aya ye ba betwetwe nkomo na ene nkomo no menu mienu ene e ba be die ti mesro pa se frɛ unua bi na unua so emfrɛ yonko na sesamrei ye nyina ye ntie dwuma die sanse ene menu mienu ene e ba betwetwe nkomo yi abusuafo wani tu asempanyifo ka asem bi na omomwa omose paso paso a opa no nwoma so sabi enye no mudem ntira na emom ne ye mntira emprempre ya me no kasai sabi enye manum bi ene ye mehene ana sa me ho bi na teme ana sa anadwofa we sei me de aba betena eye afidie so na asem bi asi na sa asem no a asie na busua age se me no mie no nyina adwene ho emprempre ya asem we sei gese adwene ho ansa because ye ntimi mfiti prekope na asem we sei ye nyi ntumu sa gese me no mie no eye dai adwene ho abusua asem ni na nie se mo beka ya akwada bia wakwa kopie mu ewo asanko asankra guasem na meno kan mepacho asanko na akwada yi anwanwade a oyye no enya asem keto akra na we sey atwema dwene asi eye asem bia bible eye de ekaaye wo se sebra na eba bekwa wie ya obehwie ne ngosra agu enkokwa so no oma hyenkom na omompanyimfo so so aso adaye papa abusuafo ade a akwada no eye no eburo madwene ene mente ase so ebia meka ne sei no unnim asem kora ye ka ho asem abusuafo de tie nyina ne se akoda bia wanya mfie be se dubako akwa kopiem ewo eye asankragwa aya edin a dodo na de frene na se din ne se ye ba aya na dodo na hu ne se ebia eye na hotedin nanso eye ono ani din a oni ene ose edeto no eno no mepacho ye frene gafaru mepacho muntie din ne ye pa gafaru na akodai said ye wosi bi ma eye enkofo edi loto titiru ni wono ankasa ne wofa enya asem keto akura na minim se akoda no se ne maame ne ne papa ewuja no no enu nti na ama ne nya saade no enu nti na ama ne nya sa tumi no abusua akoda ne da na so oka kire se waso daaye na ye loto numbers a mepacho memfa ni agro esan se ema no be dai ebebo na enura ne yenka bi nhyem ana ne wofa aya ye frɛ no ose tutu ne wofa ne din no no ose tutu oba eye fiduam hase ebe kire ese abofra ye frɛ ne gafaru aso daaye na daaye na waso no eye loto numbers ntisi ye pebi nko ade a ono so betime de aye dai e de adom ye abusua obi ka na sem se wo osogu wano a wo be dai watwe uti obi a preniti obi a pre de ade ye dai ewo ntia ma ganafo agi twi efrɛ eye ne wofa ise omunyina pe gafaru number yi bi na abusuafo anwanwasem a na ewom ne se gafaru numbers a wode ma ne wofa se obetime de aba monten so na gana ni bia ne ho kire no empo panyufo se epokra bonso ye de etogum enti we se nya obi a ne ho kire no nkoa obi a wo hia sika aka ne sika ho obi a wo ni bia afei no wo pedie no obetime afrɛ na wagye no abusua ema no na enwanwase sanse ema ni na na efiri kolomba ko ema ne miensa nyina na efiri kolomba ko enti mede no kra ni nyame anim ni aba no omode kire me no na eye me na kakra na sanso na ye gana fo no mu bi nsoso omoji aba ne bi no omo nso na eye omo na kakra se ema ya se gafaru aso ho daaye aya ode ma gana fo ya ase de numbers etwetwe nkofo aso no nanso sebi ono na akwane kwan ana wakwa ko hunu de waye de wahunu na abusuafo ekwoduro anwumre no mepacho sa kolom no mempese meka ho asem enu nti na me hyase ye ene watwetwe nkomo meka kire se mehiawo menu mienu na eba betwetwe nkomo no abusuafo sa kolom no nso no ema miensa akoda no edima ne wofa se gana fo hia bia omonye no enu apepepe ana aba na ayeden aba na dientia yasanso atenase ewo sasem wezi ho ne se enura ne wofa no wankwa nkoduru fie kura wankwa nkoduru fie ana ne wofa ase ya frɛ ne gafaru akoda ketoa botofo a afi ne wanya mfie dubako asanso afrɛ ne wofa aka kire ne se wofei foforo asanso ayeden aba aya ye ba be de ye ba bitwa eti abusuafo enu nti na mse twe ben wofidie no se abofra na timi ama numbers bia efiri kolomba ko ama ni na yede atimi abɔ na wose wasanso anya foforo animu titie ye sanso atwa abusua mepa cho aba sa twetwe waso ana mepa cho ubehia number ni bia na ana se wode so hwa enu nti na mse mpempre mepa cho jebre bobre so sanse bible okrampo aka to no dada ose mpentam no yede enna no wadi hia enti meba mebusa wo se abrantie na na se akoda aketo abotofo ano akoda afen wenye mfie du ba ko no me pacho number ye a wasanso aso foforo da ye me pacho ubehia bia na anase wo adwenkyre bia wo so de ba na se ubehia bidia mesra wa na wa ma me the reason why a wo ye de ohia foforo ma me hunu die nti akoda no wagye ne die ma me hunu die nti a wo wogye die mapase akoda no da ye a wasanso a ene mu titi a eye wuku ada Wednesday midweek wo jidie se bebo no mepacho mami hunu wo frenso so a mepacho mami hunu ba bia okasa ye dan efire esan se abrantie na nasa akoda ketoa no se de ne dwumadie a odie no ncb kwa akiri no enyanwanwa se ebeduru birebi no mpanyimfo bi na beto omunsa ye dan e de afre no enti se me bia homa na tuma no no mepacho se wo frena na se oba so a mami hwe ba bia wo kasa firi pa mami hunu se e hono munso no mate akoda nka na abusua mepacho ne wofa no e waha enti medi nka akwa akoma ne wofa no akwaaba na mewia maba bebie ahoma no edi atum na afei no wo a wo sanso hia bani bi midweek die no mepacho na eno so no waka se wo hia bia mepacho nipa mienu miensa enan kaso mu hia bia na ma hunu se gana fo nyina hia bia mpa na ne ye ne ofa no edi hu nkomo yipa enti mprempre die mepacho sa number we say na wo hia bia wo befrɛ ese so patcho tie ne ye pa midweek abusuafo se wo ho kyerɛ wo se wo ankasa wo hia sika bi dia ye wa ade bi na se wo be hia number ne bia me patcho number we say hyɛne so efa ma me eye 0257 105829 0257 105829 0257 105829 0257 105829 Eje buzuafo momi yankwa na wofa no hono yankoma na akwaaba na ebra eye gafaru eka kire ne se ofa masanso enya namba ne bi foforo no mepacho ofa na nkasa enkyirem ebra akoda ya ye frɛ no gafaru efrɛ ne wofa na oka kire ne se ofa yi mesanso da ye no masanso aso da ye foforo na eno ne ye wuku adade no mepacho momi yankɔ na yenkotie emfiri ne wofa na nkasa no ofa mpacho memo akwaaba
1: Panika se me joso.
0: Na apom boko de.
1: Na mi andaru ma ho din ho pa na muso e.
0: Bibia boko. Na tse enra de wa ntimi anko.
1: Oh, mi yese me kwa na kwem ko ne ba ntina ma me sa dan ma chi, esa ba ye no.
0: Okay. Ofa enra ye no twetwe nkomo no. Numbers a wo de kire ye se gafaru aso ho da ye no. Na efiri column ba ko. Na ekoduru anwumre no nso no. Ye hunu se sa column na wo ka ho asem no. E mane mi yese nyina efiri ho no ma ba. Ofa enyanwanwa.
1: Oh, opanyini. Senye juma die ne sifate ye sa na tie pepepe column na wanka se wanutua se ye expert sa column se ba ga follow die no column ni nyina ye dey aba life
0: no no ye nka numbers ne ho asem sisi ye ye bia fidie ne tuma wo mo a wo ma wo ma ba no
1: omo aba
0: ne bechre sansem panyimfo se eja ene chere banche a enye dey enye na ofa abrebei because ye kura de ne ye no wadi nkoma wie afa lucky tuesday die ho awie aya wo kra ye se wo ye dey wo ko na abrebei na wosanso sa wachi a wosanso ba ya abrebei na gafaru efre wo ka kire so ofa mensa ka ba ne bi foforo na wo de yanyin kire mu ne firi ho no ma e ba ne sei
1: opanyin mi sa da si bio e de tie ne se gafaru mo fa se no ade ba ko a mfa se ma stadium na se ma hunu e won hunu se o ya akora o da a osore ntem e da a o be sore ntem se asase 5:30 no ne che se akora no
0: wo hu bibi
1: no nti ano papa asase 5:45
0: Mhm.
1: Enem hu se gafaru e frame anopa no.
0: 5:45
1: Enem
0: wate ti ya na se
1: anopa na. Eno frame se wofa. Menya daya sun bi ofo, we se echina de na me se gafaru to bo ase. Na wo woni tu ase si radio fo, any TV fo ya. Omo ba ye ba na ye omo de ma ye de ye adwuma no. Inkudru anwumre. Nti enya hu de ekode ya meserew. Se wo de eno nko ade e ma ne ho nom na ye ntwen de anwumre Lucky Tuesday de yi e be kwa kwesi. Na ye ntwe se edi nkunim dia na ehu se na chese kwamai dai ebia mai na chese kwamai dai atena mai na oka akire me na me sesa de a oman ye de oman wo after enwumre draw no obehwe na ya ye de yato aso from there enu nti na wo sa te me nka se me sa frɛ wo se we ni bia sai dai
0: asaset no abuzia fo pato mpanyufo se kalkum aya na ye jene kwaku anum se mo be a ofa na eka eye ne wo faasi asemi ose akwara no so wodana so osori be se 5:30 mo ho osori ntem de ana chese akwara no wahunu bibi abira wonam kwa so awo kwa ana gafaru frɛ no ka kyerɛ nsɛ wofa for friday asan so aba aya ye twa ne dachina na kyerɛ sɛ dachina ne ye midweek
1: ne sa midweek ne de ne
0: na wo kan wednesday
1: wednesday ne de but wose ne ye wo tuesday mu nti no
0: na wo pɛsɛ wo hwɛ sɛ
1: pɛsɛ me hwɛ sɛ
0: aba na wo di kind ba ye no abo awie
1: sa pepe
0: wow ani wofa sɛ aba ne biema san so aba ye twa no ye midweek de a wa wani tu ya wansu wa ya penyini eja wa hene ba mpanyi mfuwasi enyuaye na kwa didiye no ema ya ya nkafofro sana tiye inti diya tiye ni se meibabi biye ahumana ya day atum na gana fo lucky tuesday diya nisi umu nye biya midweek diya nisi upi biya mami unu diye ntia usansu pe midweek diye ni bi aha inti wafa ahadiye ube jama mene gana fo na mene gana fo ya day atwetwen komo abusuafo amutie me mepacho said ye men share ye me de number yi e ma wo no e ye 0257105829 0257105829 na ye wie nso so a akoda no bra me ne di nkomo first day a me ne di nkomo no me mo atene voice na wo hunu sese bi enye ye ya ye pe bi ana ye de aba betena ha se yikire se aba bi ye de e ba bebo inti mesere wa akwada ne voice no mebo na wate akwada no enka aha wabre kwa wo chirechire mkwan ya wofa so a onya abane ni na mpacho obete nka nti prepare de ye wo simai be se dubi e wo yanim a mede fa colors no gana ni a ope midweek abane bi no e die be nti na ope bi die be na wo hunu abusua number ni ni e ye ofa number na ana mede e tudwa ofa ye frɛ no osei tutu ne number na ona sesi a number ni na wo ne nsem aha 0257105829 0257105829 0257105829 ofa fa phone ma me se de okay abusua ma je phone nti ye kwa no 0257105829 0257105829 okay ma me fa first caller e wa ha hello
2: Hello DJ.
0: Me pacho mami ntie wo, udin ene baabi a okase free.
2: DJ ya fami, eje boate. E kase free,
0: Tachimai. Me pacho edachina, aye aye midweek. Akoda ye frene Gafaru, e di abani bi aba. Me pacho ubehia bi, ana se unhia bi.
2: Me pacho ubehia bi to, enu tikura na ma frene DJ.
0: Aha.
2: Enu a me mali ta ku ta. Now akrane. Enu a me fe e wa fa no.
0: Aha.
2: Unu kolo ma akrane de ma. And the man, and what are the man? No, Pato, a year 70 column, who was a son of Rade de Man.
0: Me Pato Babaya.
2: Oh, mamma 72. I don't mamma 78. I don't mamma 71.
0: Wow.
2: A money novel. I run the yen, you see, that we would need to say, we drink you, but I get it.
0: Okay,
2: what I say, because you're medical. I run it, dear, mid year, men in a bed and chat.

0: emema no omo wo omo level wo ho e na emma no so wo omo level emma ne de ne de ya nyinsan ai wo ko di agbo ni sisi e uja no be ko ko so ahwe e na emema no so de petri petri petri petri sa onhwe ya na eno so wan kwa nkote asem de wan kwa nkofo obi bibi kura na wo kwa kwonum enuboni bi na e kyena nko ye twe na abo so nti aye a wo muduru sa stage na na mama yani ako wo mo ehun na makacho se cashew farmers cashew and cocoa farmers a wo mo ewo jene jene Bekum West ena eneyi wo mo de adesrede ato aban yanim se wo mo srada aban en support wo mo se ne ebe ye a wo mo nso betimi atua emabunu ya wo mo ye adjuma ede ma wo mo no eka sa cashew eni cocoa no wo mabunu wo mo ye adjuma ede ma wo mo sisi cashew no ababe ye cash crop ba kwa ebo wo man gana pa eni cocoa no enti wo mo hia aban emwa na emwa ye ye ka ho asemi emu enchire mu ankasa ewo sa cashew en cocoa pharmacy wo mo chairman orua kwakubu ahen ensem yenko na yene no enkodi nkomo orua kwakubu ahen good morning.
1: Hi morning
0: akwa na pomti sen
1: ihu adem ne ho ye
0: jini jini boko de e
1: anya de mahai boko
0: enkran su ye ntete nkaboni bia ena no pa ye da sori ye monkomo ye na ye nsu ye nsa ka bie ena ye bisa se emwa ben ena cashew and cocoa farmers amu wa jini jini mo hwehwe e de afri aban nsam ye mo pese wo bo amu cocoa farmers ye wo mo ewo ho ye wo cocoa board ene emwa bebre aban ne de boa enti se se cashew no mom na mo pe moa ana se sen
1: ye pe moa wo ni nyina mo ne kwa kwa ni se ejima na ye ye no na moa ne de obuba kan ready se se boa na so ba ground kwa enye ta no tie e kan se
0: ni sana tie se emwana wo mo kase wo mo de babua mo no e ba na obi tena so anase makura